0: prensa, e ao principio que artistas desta talla quixeran parar aquí en Ourense era moi complicado convencelos. Despois do éxito das edicións anteriores, pois respáldanos, moitas noites facendo opción 1, opción 2, opción 3, vas cruzando datos, vas mirando tamén o que funciona en outros sitios, bueno, pouco a pouco.
1: Moito traballo, dende logo. Que expectativas tedes para esta edición?
0: Estamos ahora mismo sobre 2.000 asistentes máis por día que o ano pasado. Tuvemos que ampliar o aforo a 8.600, pero non queremos estar neses, porque sempre dixemos que somos un evento familiar, temos menores de 12 anos sobre 300 e pico nenos e nenas. Queremos parar nos 7.000, que creo que quedan 300 entradas.
1: Non queredes converter Ourense Fest nun evento masivo?
0: Non, preferimos que a implicación público-privada sea máis alta para poder chegar a estos carteles e seguir traendo xente de fora de Galicia e non masificalo.
1: Un evento máis exclusivo, podemos dicir.
0: Pois sí, máis exclusivo, porque tú ao final ves que eu teño tres nenos, vou a moitos festivais e gustame estar a miña sancha, digamos, cos rapaces e disfrutar dos concertos a 50, 60 metros.
1: Hai moitas novidades nesta edición, por exemplo, tamén precisamente falabas dos nenos e nenas en relación a eles. Hai novidades, as familias, falanos de algunhas desas novidades, Rubén.
0: Sí, pois temos como novidade, temos Ourense Kids, vai ser dúas zonas diferenciadas, dependendo da idade, onde van ter o xacobeoar, van ter maquillaje, van ter talleres, van ter dúas colchonetas para cada franxa de edade. Eso va estar todo controlado con monitores, polo cal ti podes deixar ali o teu fillo ou filla e vir a disfrutar un horado do teu concerto. Aparte, pois vamos ter pois, o tema adaptado para xente moi reducida, que vamos ter aquí un parking aquí xusto ao lado do escenario, e nos os metemos inter que vayan ás escolas e os acreditamos nos directamente, ahora vamos á zona moi reducida, co seu baño e o seu vigilante. Así, a grande modo, creo que son bastantes.
1: Dende logo que sí. Convidamos aos nosos ointes a acudir ou xa vamos pechando venta de entradas?
0: Sí, o que che dicía, creo que están sobre 300, 400 entradas po sábado e unhas 500, 600 po venres. Pechase a venta online o venres ás 5 da tarde, posiblemente algún, se non corre, quedará fora.
1: Pois quedamos con esa mensaxe, que teñen que apurar. Rubén Álvarez, director do Ourense Sound Fest, graciñas por estar con nós, que vaya moi ben esta edición.
0: Graciñas a vos por facer o xeco do festival e vémonos aquí.
1: Aquí estaremos.
2: Radio Ourense, Cadena Ser.
3: ¿Buscas tu nuevo coche? En Bétula Cars descubre la nueva gama de vehículos Citroën, Opel, Fiat y Jeep desde 9.990 euros y con entrega inmediata. Bétula Cars, Ourense.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Que tal? Boa tarde. En pouco máis dunha semana vai rematar o prazo que a Xunta lle deu os concellos para que teñan limpas as franxas de vexetación máis próximas ás casas e previr así os incendios forestais. Despois da peor vaga de lumes da historia de Galicia durante o verán pasado, estes labores de limpeza son fundamentais para evitar que os lumes se poidan expandir. O goberno galego ofrécelles os concellos convenios para que se haga esa empresa pública sexa en último termo a que realice eses traballos de limpeza, pero lembra en todo caso que son os concellos os responsables de que os seus veciños teñan limpas as súas propiedades. Estes días van a vir de calor, aproximase unha vaga con altas temperaturas e só unido á abundante vexetación que hai nos montes galegos serán unha primeira proba de cara a eses labores de prevención para evitar que volvamos ter outro verán marcado polos incendios forestais. De seguido falaremos coa alcaldesa dun deses municipios no que xa están en marcha esas tarefas. Estamos a mércores, 20 de maio. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: A Xunta vai presentar o mes que ven o novo Plan Xeral de Normalización Lingüística.
3: O conselleiro de Cultura, José López Campos, concretaba hoxe no Parlamento que será en xuño cando se dé a coñecer esa actualización que busca fomentar o uso do galego. O novo plan sairá a luz no transcurso das negociacións entre Xunta, partidos da oposición, expertos para acadar un pacto pola lingua.
2: O Tribunal de Instancia de Ourense confirma a imputación do alcalde Gonzalo Pérez Jacome por un delito continuado de prevaricación.
3: Reseita o recurso presentado pola acusación particular que solicitaba investigalo tamén por malversación e falsidade documental. Jacome tendrá que responder ante a xustiza por non solicitar a compatibilidade das súas funcións de alcalde coas de propietario dunha televisión local e manter o seu salario en calidade de dedicación exclusiva.
2: Eva López será nova directora do Centro Galego de Arte Contemporánea.
3: O nomeamento para doutora en Belas Artes e catedrática de Educación Secundaria, Eva López, está previsto que se publique nos próximos días no Diario Oficial de Galicia. Para a selección, a Xunta tivo en conta a experiencia, así como a avaliación do proxecto presentado para xestionar o centro.
2: Son as 7:22 minutos, comezamos. E comezamos cunha primeira ollada a reaccións dende Galicia a esa imputación do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. Por primeira vez referíase hoxe a este asunto o secretario xeral dos socialistas galegos José Ramón Gómez Besteiro e foi para reafirmar o seu apoio a Zapatero. Mentres, o goberno de Alfonso Rueda Xeli reclama un adianto electoral.
3: O líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, asegura crer a Zapatero, reivindica o seu legado social como presidente do goberno e vea fijo demasiado ansioso por chegar a Moncloa.
4: Eu creo en Zapatero e a Zapatero. Máximo respeto á xustiza, por suposto, e máxima prudencia tamén ante un procedemento que está aínda na súa fase inicial. Pero tamén firmeza, firmeza para decir que o presidente Zapatero merece ser tratado coa presunción de inocencia que ampara a calquer cidadán. En Galicia, e eu especialmente, sabemos perfectamente o que iso significa. O PP non debe ver moi seguras as eleccións do ano 27 cando recorre este tipo de armamento político.
3: O goberno galego pediu esta mañá abertamente a convocatoria de eleccións tras o escándalo que sacude ao PSOE, ao expresidente Zapatero. Diego Calvo é o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes.
5: Non nos preguntamos que o que ten que pasar para que o Partido Socialista de Galicia, o PSDG, PSOE, faga algo e, dende logo, denuncie esta situación. Unha situación moi dura para España, moi dura para as institucións, e nos preguntamos tamén que o que ten que pasar para que se convoquen eleccións xerais canto antes. Esta situación é insostible.
2: Unha situación que protagonizaba a sesión de control o presidente da Xunta no Parlamento esta mañá con, por certo, un José Ramón Gómez Besteiro ausente.
3: Un debate sobre a imputación de Zapatero no que non estivo presente o secretario xeral dos socialistas galegos. Hoxe non lle correspondía formular pregunta a Rueda na sesión de control e Gómez Besteiro preferiu estar na nova conexión de tren entre Lugo e Madrid. Unha ausencia que criticaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, non deixou pasar o procesamento do expresidente para atacar os socialistas e tamén ao BNG.
6: Permítame un pequeno exercicio de fantasía, que creo que estamos facendo todos. Que estaría vostede dicindo si en vez de ser un afectado un presidente do partido que vostedes apoyan fora un expresidente do goberno do Partido Popular? Que estaría vostede dicindo ahora nestes momentos, sin ninguna dúbida? Sempre tan bravos aquí e tan mansos en Madrid, señora Pontón.
3: A líder do bloque non se referiu directamente á imputación de Zapatero, pero si afeou a Rueda que sexan precisamente os populares os que se presenten como garantes da loita contra a corrupción e asegura que nesta materia non acepta leccións nin dos conservadores nin dos socialistas.
7: Mire, cando queira falamos da corrupción do Partido Popular e do Partido Socialista, porque levan 40 anos no bipartidismo practicando a corrupción, pero non llego a permitir que se escondan iso para non falar das súas políticas de acoso e derribo, porque mire, o BNG en máis de 40 anos de historia, cero condenados por corrupción. Dígame os cero condenados por corrupción. Esa é a diferencia entre vostedes e nós.
8: Isto era o que daba de sí esa sesión de control no Parlamento esta mañá. Tempo agora para o comentario de opinión. Oda catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
9: A imputación do presidente Zapatero é un novo episodio que sinala a necesidade de regular mellor as portas xiratorias, as incompatibilidades e o estatuto dos expresidentes. Resulta sorprendente que actividades que semellan moi parecidas ás que leva facendo anos Felipe González, Aznar, Pepe Blanco, Ana Palacio, Dolores de Cospedal e tantos outros merezan unha calificación penal, polo que hai que agardar a como evoluciona o caso. O certo é que innumerábeis cargos de alto nivel, unha vez abandonan a política, non regresan á súa profesión, senón que explotan a súa axenda para facilitar as relacións dos seus representados conseguindo negocios. Hai casos tan rechamantes como de Soraya Sáenz de Santa María, que compaxina un posto de conselleira externa dun dos máis importantes despachos de abogado de asesoramento económico cun posto no Consello de Estado, polo que pasan os ditames de todos os proxectos normativos que tamén nos afectan. Nada como estar onde se corta o bacallau. A laxitude da normativa de incompatibilidades permite todo isto. Mesmo facilita, para tamén, os altos cargos de funcionarios, abogacía do Estado, inspectores de Facenda, como acaba de documentar magníficamente Rafa Méndez nun libro. Os que manexan a sala de máquinas do Estado, traballando no sector privado en excedencia, cos coñecementos e información adquirida moitas veces buscando vericuetos contra o público. Urxe cambiar a normativa. A cuestión é se presenta.
8: Temos por diante días de moita calor, agárdanse temperaturas por riba dos 30 graos que van coincidir co monte nun estado de moita vexetación despois das abondosas chuvias deste inverno. Lembremos que o próximo 31 de maio remata o prazo que fixa a Xunta para a limpeza das franxas de seguridade de prevención de incendios forestais. Imos a chegarnos a algún deses concellos con maior risco de lumes. Saudamos a alcaldesa de Folgoso do Courel. Lola Castro, boa tarde.
10: Hola, moi boa tarde.
8: Como están no seu municipio as fincas? Están cumprindo os donos?
10: Bueno, pois está empezando, porque lóxicamente estamos todavía no mes de maio e digamos que isto está empezando. Entón, tanto propietarios como concello, pois estamos empezando, claro.
8: Non sei se dende o concello xa pois enviaron algún tipo de comunicación aos veciños para lembrarlles, en todo caso, que teñen que limpar.
10: Sí, enviáronse xa as cartas do ano pasado que quedou que despois da inspección de SEAGA, porque temos firmado ese convenio con coa Xunta, pois quedaron sin limpar, estáse a punto de publicar os descoñecidos, porque nos xa levamos 4 anos facendo esta labor. O ano pasado, de feito, cumplimos un 82% pois todas as cartas que se enviaron. Entón, esas que quedaron sin limpiar, acabamos de mandalas e tamén de mandalo a DOGA para a súa publicación. E, bueno, xa se mandou tamén pois o bando riguroso que se manda cada ano, porque, bueno, pois non todos os anos hai que estar mandando as cartas. A xente, durante 4 anos despois de haberlas mandado, saben que teñen a obligación de cumprir con esa limpeza. Entón xa mandamos o mando recordatorio para que se vaya empezando pois a xente a mentalizar de que hai que limpar, claro.
8: Cree que hai en Folgoso hai unha maior concienciación entre os veciños despois da vaga de lumes do ano pasado en Galicia?
10: Sí, a ver, máis que do ano pasado, xa dendo ano 22. Levamos 4 anos facendo isto e sí que desde o principio agora, pois cada vez notamos un pouco máis de concienciación, sí.
8: Para aqueles donos de fincas que non limpen, non sei se haberá sancións ou primeiro mándanse operarios de Seaga, como se vai proceder?
10: Sí, vamos a ver, nos ahora xa, despois de levarlo facendo durante 4 anos, empezamos a ter xa, porque é un traballo de chinos, empezamos a ter seleccionado xa as propiedades que poden estar con que é imposible localizar a propietarios e, bueno, pues faleceron ou que fose, e aí pues intentaremos de alguma maneira pues facelo ou ben coas hectáreas que a Xunta de Galicia nos deixa para limpiar, e logo pues aparecen os propietarios subsidiariamente, pues terán que cobrarles. E algunhas cousas tamén faremos co personal do concello, e logo sí que os propietarios que están localizados e que non limpien, pois ao final procederás a sanción que permita a lei, claro.
8: E imagino que no seu concello, tamén despois dun inverno con moitas chuvias, que pois estará o monte radiante, por así dicilo, con moita vexetación.
10: Moitísimo, hai moitísimo, e de feito hai 15 días que desbrozamos xa algunhas áreas e volven a estar como se non se desbrozaran. Entón, bueno, pois aveciñase un traballo duro.
8: Lola Castro, alcaldesa de Folgoso do Courel, graciñas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
10: Un saúdo, moi boa tarde.
8: Son as 7:31 minutos, facemos unha pequena pausa.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
11: Radio Ourense, Cadena Ser.
12: Mayo acaba. No lo dejes escapar.
13: 239 caballos, etiqueta Eco, desde 27.900 euros. O en renting, desde 385 euros al mes. No dejes pasar la oferta de tu empresa. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
14: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
13: En Espacio Clínica Casiano, en calle Progreso 161, entre planta, contamos con un equipo de autónomos y colaboradores. Cirugía estética, doctor Larrañaga. Medicina estética, doctora Beatriz Nieto. Medicina interna, doctora Rocío Gómez. Medicina general, doctora Canal. Y psicología sanitaria, doctora Cristina. Neurología, doctora Vanessa Fraga. Psiquiatría, doctor Luis Cleto. Heridas complejas, Chelo Marcuello. Pida cita en el 988-3704-79.
15: Soy Eduardo González, gerente de Mariquina Park, el mayor parque temático de aventuras en los árboles de Galicia. Iberaval nos ha respaldado financieramente en nuestro proyecto.
16: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
13: ¿Buscas tu nuevo coche? En Bétula Cars descubre la nueva gama de vehículos Citroën, Opel, Fiat y Jeep desde 9.990 euros y con entrega inmediata. Bétula Cars, Ourense.
17: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Falamos agora de vivenda porque o terceiro sector reclama ter un maior protagonismo. Piden poder xestionar o acceso á vivenda dos colectivos que teñen máis dificultades para acadalo. Hoxe en Santiago organizáronse unhas xornadas nas que se abordou precisamente este asunto. Íñigo Caínzos.
1: O terceiro sector pide paso, as entidades sociais reclaman poder xestionar a vivenda. Un dos principais problemas que hai na sociedade é que afectan aínda máis a colectivos vulnerables. E a PN reclama un maior protagonismo con propostas como potenciar a compra pola súa parte para que poidan poñela no mercado a un prezo accesible, incentivar a cesión de vivendas a estas entidades, favorecer que sexan mediadoras e avalistas sociais e permitirlle xestionar directamente unha bolsa de vivendas a un prezo razoable. Son cuestións para as que compre maior financiamento. Nerea Rivera, responsable de vivenda, Ana Pardo, presidenta de APN.
2: Casi un 50% das entidades realizan actuacións no eido da vivenda que non están especificamente financiadas e que reclamamos pois que haxa maior financiación, maior apoio.
3: Aí ten que haber unha boa colaboración entre a Xunta de Galicia e as administracións locais pois a hora de poder constituir ou reforzar en nos concellos vivendas pois de emerxencia, temporais.
1: O ano pasado xestionaron 324 vivendas para 2.000 persoas. Queren rematar co estigma que teñen os colectivos que son vulnerables e que fan máis difícil aínda que poidan acceder á vivenda. Tamén queren dar seguridade a propietarios para que queiran poñelas no mercado de alugueiro.

0: Grazas, Íñigo. Chega o bo tempo e con el tamén o festival co que podemos dar por inaugurado oficialmente a temporada dos grandes festivais musicais en Galicia. Falamos do Ourensán Fest, que comeza este venres en San Cibrao das Viñas. Por ali van pasar os referentes do pop en español. Para que nos conte polo miúdo todos os detalles, hoxe acompáñanos o seu director, Rubén Álvarez. Boa tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: O primeiro, por se hai aínda algún despistado, este ano hai un cambio de ubicación.
1: Pois sí, este ano, por temas logísticos, tivemos que movernos ao campo de fútbol do Parque Tecnolóxico no Concello de San Cibrao das Viñas, a 2 kilómetros do anterior recinto pola mesma estrada.
0: Cerquiña, un cambio de distintas razóns logísticas que na práctica, a nivel do usuario que vai ao festival, non vai a supoñer ningún cambio.
1: Non, ao contrario, este é moito máis grande, de feito aumentou o seu aforo, máis inclusivo, máis accesible, todo melloras.
0: Duncan Du, Iván Ferreiro, La Moda, Siloé, son algúns dos nomes deste ano do festival. Foi complicado armar este cartel?
1: Pois o ano pasado xa nos costou bastante, na miña opinión, o ano pasado foi moi grande, pero este é moito máis completo. Hai casi, se podría dicir, que casi 3 cabezas de cartel por día. Moitos meses de traballo.
0: Podemos dicir que Ourensán Fest é o que bota o pistoletazo de saída dos grandes festivais do verán. Podemos dicir tamén que é unha referencia dentro do indie pop español.
1: Pois a primeira pregunta eu diría que sí, porque hai dous antes, un Santiago e outro en Villalba, pero son cerrados, ao aire libre, con este tamaño de producción, este escenario tan enorme, con estos artistas, pois sí que somos o primeiro en Galicia, e somos xa, eu creo que está mal que diga eu, pero bueno, somos un referente tanto en Galicia como a nivel nacional. De feito, a venda de entradas o demostran, porque temos un 35-40% que é de fora de Galicia.
0: E crees que se circunscribe únicamente ahora que se etiqueta todo a indie pop, ou é un concepto máis amplo?
1: Non, porque temos de todo, porque pa min Alcalá e Niña non serían indie, son máis alternativos. Carlos Ares é un folk aí máis transgresor. Eu creo que a mezcla ou un cartel eclético. Ao final somos tamén moi familiares, voltamos a ter máis de 300 nenos menores de 12 anos, non sei. Creo que son moitos factores.
0: Falas de mestura, vese tamén no cartel hai grupos máis veteranos cunha traxectoria moi longa, exemplo de Duncan Du, con outros máis emerxentes. Tratades de buscar tamén ese equilibrio.
1: Xusto, gustanos tamén que teña oportunidades todo o mundo. Lógicamente os grandes son os que al final van de los tiques, pero pa xente como Niña Polaca e Alcalá Norte, que xa están moi premiados tamén a nivel nacional, tampouco é dicir, eu xa non lle chamaría emerxentes. Tamén é un bo escaparate, aparte é o que dicimos, pistoletazo de salida, é unha forma de vir tamén presentar novos traballos, novos shows. Logo, pois, temos tamén a Rapazas de Abril, que tamén vai ser, eu creo que a primeira vez que vai tocar nun festival tan grande. A mezcla, como dis tú, a mistura é moi importante.
0: E todo isto, Rubén, con bo tempo, porque creo que dan moita calor para esta fin de semana.
1: Pois mira, este ano empezamos a montar xa fai ora mesmo, eu creo que 10 ou 12 días, xa non sei. Desde onte levamos cun calor bastante grande, pero bueno, eu prefiro botarme crema todos os días, que non como empezamos o montaxe, que choveu todos os días, frío, vento. En principio as temperaturas creo que dan algo altas, podes esperar algunha tormentiña ou algunha choiva igual puntual o sábado, por o que estou vendo, porque cambia cada 2 horas. Pero se estás a 30 grados e che caen unhas gotas, eu creo que vai agradecer todo o mundo tamén.
0: Rubén Álvarez, director do Ourensán Fest, moitas grazas por darnos detalles do festival, que lembremos, este venres comeza xa en San Cibrao das Viñas, dendo venres ato domingo. Graciñas por acompañarnos na ser, un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.
0: Pois así, coa música de Siloé, que vai estar neste Ourensán Fest, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.